ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्व

ॐ कारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यदायन्ति योगिनः कां दं मोक्षदं चैव ॐकराय नमो नमः।

ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।